Ngiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayambugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayamburugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.